0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: شو احلى شيء بالصباح انه اليوم بعده ورقه بيضاء فينا نكتب عليها شيء احلى.
2: هلا عم بشرب قهوه واحلى صبحيه معكم.
1: نحن معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطه ذوق انه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: اكيد.
5: ايه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليوميه، نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقه صارت أكبر من هيك بكتير.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكرا.
2: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكن. تواصلوا مع رولا شميجي ببرنامج والعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

حلو خالص. نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بقى.